lyssnar på Magic. Magic Radio. Du lyssnar på Magic. Magic Radio.